0: でも会長は全ての可能性を排除しないんだよ。それに家ビーリンなんかあいつに間違ってたし、まあいいんじゃねえか、さえ戻ってくれば。
1: ルシュラ
2: ー。哎呀，不想分哎呀，平安。
1: 太阳。
2: 小黄。

0: 隊長確かに水泳上手ですよね。
1: 俺はうまいよ。あの間抜けでも泳げんだな。
0: 泳げるでしょ。
1: おい、引
0: き上げろ。おい、おい、おい、おい、おい。

第六航空基地はもう終わりだよ。周りを見てみろ。守備隊もほとんどが撤退した。この波はおそらくすぐに警察隊にも来るだろう。

0: 今も開拓団は訓練してます。すぐに隊を組み夜も巡回できます。
1: お前は真面目だな。そんなことより一発でなんか解決するようなそんな作戦考えてくれよ。
0: もう一度会場会議にしませんか。藤田司令官はおそらく許可を出さないと思いますが。
1: 藤田司令官は三島と桃源郷にするというふうに言ってた。だがな、俺は代理人と同じ鉄を踏むんじゃないかと思ってんだ。周りを見てみろ。駐屯してる軍より島民の方が多いじゃないか。藤田司令官はそろそろ自分の身の危険を考えた方がいい。
0: どういうことですか。
1: 俺も明日山荘と離れようと思ってる。佐々木、お前が隊長だ。しっかりやれよ。この島の面倒くさい状況を何とかしてくれ。
0: もう一度会場外勤しませんか。次は自分が直接家の中に入って人を襲って。
1: なんで家の中に入ってまた海に行くんだ。そんなことよりアメリカ人を探すっていう名目でいいから、タン会長を連れてきてくれ。
2: 失礼します。先ほど大佐は車で空港から司令部に向かいました。それから司令官の通訳もその車に乗っています。以上です。
1: おかしいな。藤田司令官は空港にいるはずじゃないのか。もっと調べを進めてから自分で司令室の方に報告したかったんだけどな。しょうがねえ。手遅れになるよりはマシだ。佐々木、耳を貸してくれ。司令部の通信機で海軍省にアメリカが時を爆撃するという情報を伝えとけ。本当はもっと情報を集めてから、それから自分で司令室に知らせたかったんだがな。どうやら間に合いそうもない。佐々木、大佐よりも先にお前が言ってくれ。

0: これは帝国の運命を左右する重要な情報なんだ。会長から本部に連絡するように命令を受けた。貴様らのせいで連絡が遅れたら取り返しのつかことになるぞ。
1: 我々に言われても困ります。藤田司令官帰ってきたら直接聞いてください。それに大島大将がもうすぐ東京に行くんでしょ。直接東京に行った方が話が早い。
2: どけ！どけ！

0: します。道路封鎖完了。
1: よし、待機してろ。
0: は
1: っ。監視を続けろ。敵無線の所在を早く見つけるんだ。ネズミの穴がどれだけ隠れてるか見てやれ。
0: はっ。
2: 山本大将已经正式下令，将海防线从原来的400海里延长到700海里。

0: 大人，我的使命完成了，同志们，想念你们。
1: 民国31年4月17日，静默了5年的伐木工单线联系人陈桥壮烈牺牲，同时，东京中共秘密联络电台也被迫终止了工作。失礼します。報告します。
2: 司令官と坂本副官が戻ってきたので、坂本副官に状況を説明して電報を送っていただきました。藤田司令官に会わなかったのか。
1: 会おうと思ったんですけども、会っていただけなくて。
2: あ、いや、通信に確認したところ、そこには大佐は来なかったと。
1: 大佐は電報を打ってない。
2: はい。
1: 大佐は電報。

0: 最近大佐とあの女に何かあったのか。
1: いえ。
0: 俺とイエドゥゴンはな、この鉢にいる金魚みたいなもんだ。小さい島の中でお互いに理解し合い生きていくしかないんだ。お前は通訳と一緒にタンジャン湾へ行ってイエドゥゴンをお呼びしろ。ちょっと話したいことがある。

0: 司令部の部屋を一室掃除しとけ。そんでなんか中国っぽいもんでも置いとけ。
1: はい。
0: 何日かかけて歴史について話したい。今日は A さんに泊まってもらおう。
1: かしこまりました。
0: 唐の時代、遣唐使が日本に伝えた面白い遊びの一つにタコってのがある。
1: と言いますと、
0: 一度あげたら紐を持ち続けていなければならない。
1: なるほど。つまりイエドゥコンを支配することによってこの島の住民にはリーダーがいなくなり何もできなくなる。そうなると基地の駐留軍が撤退したとしてもこの島を我々の手で制御できるということですね。
0: お前もなかなか分かってきたな。
1: いえ、閣下のご指導のおかげです。
0: 海南島の第七航空基地がなかなか安定しないのはなぜか分かるか。
1: いえ、
0: ワイニ作戦で8度海南島に出撃し20万人のシナ人を処理したが、100人ほどの共産党の遊撃隊は処理できなかった。こいつらがくせ者だ。
1: しかしこの島が2年間平穏でいられるのは閣下がいるからではないでしょうか。
0: お前は早急に宅務省宛に50個の移民申請書を作れ。北部の諸問題を徹底的に解決していきたい。
1: わかりました。
0: 行け。
1: はい、失礼します。

0: 哎，班德先生，罗范医官，今天来什么事儿啊？
1: 今日は藤田司令官からの命を受け、葉様は司令部までお連れしなければなりません。
2: 叶先生，司令官邀请您去司令部用餐。
1: 用餐。

0: 但你也崇尚刀啊，凶狠决绝。刀是日本人武士道的象征。不愧是外交老前辈，你能看透一个人的信仰。 坂本、
1: はい、
0: お前は行って飯の支度でもしとけ。ここは通訳はいらなそうだ。
1: わかりました。失礼します。

0: 調査もきっちり終わり、皇居へ帰っても調査を浴び、報告もしっかりできるでしょう。陛下によろしくお伝えください。
1: 随分と閣下にはご面倒をおかけしました。
2: 島でのご苦労やこちらの至らなさは、まあ多めに見てやってください。

0: んなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。どうした？
2: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
1: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイは、あ、奴を殺してない。
1: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供サミクさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。